یہ کہندے نہیں اے نہیں ہو سکتا. ویندا ویندا پانی تک کے دل میرا بھی وہ تریا. ڈاڈا نرمل سوچ تے سونا دل میرا اس اندر کھریا. پانی بہت سونا وہ رہا سی, بڑا نرمل سی. اس پانی نو ویخ کے میرا دل بھی وہن نو کیتا. گل پانی دی نہیں سی, گل نرمل برتی والے گرو کے سکھاں دی سی. تے تن گرو ارجن دیو مہاراج صاحب برتی نو نرم کرن والے آ, پر انہاں دے اگے بھی دشٹ آئے آ. گرو گوبند سنگھ مہاراج صاحب نے اپنے چارے پتر وار دتیا, صاحب جادے پوتر روح کوئی نہیں, لیکن انہاں اگے بھی دشٹ آئے. ویندا ویندا پانی تک کے دل میرا بھی وہ تریا, ڈاڈا نرمل سوچ تے سونا دل میرا اس اندر کھریا. ایپر ڈاڈی چیس ہے اٹھی جاں پتھراں وچ وچ, کیوں جے دے کے جھاڑیاں تے پتھر آئے نا. تو بھائی صاحب کہندے میرے اندر چیس اٹھی ہے, درد ہویا ہے, بھی اے کیوں ہویا ہے. پر کہندے پچھوں آندے پانی تک کے ماری ایک کلکاری, ٹھوکر باز نہ منجن ملدی, دکھاں باز نہ یاری. پنجاب دے وچ اے ستگور دی کرپا ہے کہ سمے سمے تے گرو کرپا دے نال سچ دے وپاری جڑے نا وہ اٹھدے آ. جدو اٹھدے آ تے پھر ظالم حکومتاں نے جڑے ظالم نے انہاں نوں وہ سچ ہی نہیں لگدا, تے وہ بھی اگے کھڑے ہوندے نے ککر تے پتھر جڑے. تے وہ ککر تے پتھر جڑے آ پھر انہاں دے قتل کروندے آ, بھی انہاں دے قتل کروا دے. انہاں نے سچ تے پہرا دتا, آواز دتی, پر ایک گل یاد رکھو کہ انہوں ویخ کے چپ رہنا بھی بہت بڑا جرم, گناہگار ہے وہ, ظالم دے حصے دار. میں ایک دن ذکر کیتا ہی کہ ساڈی فلاسفی جیڑی ہے وہ چپ رہن دی نہیں ہیگی. یہ تو صوفی مت دی فلاسفی ہے چپ رہن دی, کہ جے ظاہر کراں اسرار تائیں پھر مارن بلے یار تائیں. ساڈے گھر دی فلاسفی تے بول سو ترمیڑیا مون کا تاری رام, تو نیتری دیکھ چلیا مایا ویوہاری رام. تے اسی چپ کر جانے ہیں, کل یاد رکھو جی چپ کیتے رہے تے آ کے ساڈے گھر بھی کہے دن لگے گی. وہ جی سکھی نو پنجاب چ ختم کرنے پھرتے سی, وہ واسطے سمے سمے تے گرو کرپا نال سچ دی آواز اٹھی, پر یہ ویکھن چ آیا کہ اسی اس آواز دا ساتھ نہیں دیتا. اپنے سمے تے دیپ سدھو اٹھیا, اس نے بہت سونی آواز دیتی. وہ دے بعد بھائی امرت پال سنگھ آئے, اسی شنکے ہی کری گئے. اج بھی سارے آپ ہی لتاں کھچن تے شنکے کری جانے. جڑا سنگھ اج نشیاں دے خلاف لوکاں دے گھراں نوں بچاؤندیاں ہویاں لگا ہوئے سی اپنے گھرے رام دی روٹی کھا سکتا سی, جنی اُدے کوئی زمین جائیداد دے کچھ کرن دی لوڑ نہیں سی, اور انہوں کروڑا روپیے بھی دین تیار سی. سمے دے افسر جڑے کہندے سی جو لینا ہے لے لا, پر انہیں حق سچ دی آواز دیندیاں جو ستگور صاحب جی کہے تو انہوں کیول بھگتی نہیں تو انہوں شکتی بھی نال دے کے جا رہے ہاں. اور گرو گوبند سنگھ مہاراج صاحب تے نام دے نال رکھا جڑا فتح نامہ انہوں نے خط لکھیا نا اورنگزیب نوں, وہ شروع کیتا اورنگزیب با نامے خدا وندے تیگو تبر, کہ میں تیگ رکھیے کہاڑا رکھا لیکن خدا دے